слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, душувала, у свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: питань.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Не ходи.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

не просили, скажи там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Наше радіо.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: світ.
1: Наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
1: Знай наших.
3: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
1: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай. Наші

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А може ти мене полюбиш? А може з мене вийдуть люди?
0: Наше радіо.
1: А може...

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Будете ти кльова, як Оля Полякова. Ну а що такого? Хочу жити, як Полякова.
2: Ти що, крінжі захотів?
3: Ага, що так ти співати почав?
4: Ребята, ви що не чули? Побачив трет, що Оля Полякова планує випустити трек «Не закохана, а п'яна».
3: А десь я вже таке чула. Це що, колаба за Маргалієвою? В неї ж є пісня «О, я не п'яна, я просто закохана».
4: Та й цьому і прикол. Це не колаба і не крадіжка, як зараз модно казати, надихнулась.
2: Ой, Оля останнім часом в такі новини не потрапляє. То як? З Єфросиніною, то це тепер. Точно п'яна, на тверез таке не зробить.
4: Ні, ну слухай, так це ж супер. Завдяки їй шоу-бізнес живе своїм життям. Це окремий від творчості, ні, від Олі? Де вона відпускає себе, не стримує ні в чому, і у неї тепер же ж новий псевдонім, сайт-проект Зеної.
3: І що тепер? Це ідея про...
2: І що, тепер будуть шльопати в шльопках?
4: Ні.
3: Та ні, ну використовувати пісні чужі, ну це так собі. Хай співає, як небесний смарагд, тоді, або я Подорофєєву і зовсім не кохаю.
2: А от якщо серйозно, Маргалієва може подати в суд на Полякову за те, що вона використала такі ідеї?
4: Ні? Та, звісно, може, але потім інтерв'ю вийде з її чоловіком Поляковою. І Вадик там все розкаже.
3: Та ні, ну тут хіба тільки що назва, а пісні ж геть різні. Ну, от, до речі, от було б прикольно, знаєте що? Якби самі пісні в суд ходили, оце було б цікаво.
2: А, я вже уявляю, прикиньте, ось такий судовий процес. Десь у Дарницькому суді шоу-бізнесу оголошується розгляд справи 2026. Позивач пісня «Не п'яна, закохана», відповідач пісня «Не закохана, а п'яна».
1: Пане суддя, мене безпідставно перевернули до гори дригом. Я майже рік пояснювала людям про кохання, а вони взяли і всі мої старання на смарку.
2: Так, всім стати. Свідками у справі сьогодні будуть Ігор Козловський, Віталій Кондратюк. Вони як ніхто знають, як це сваритись через пісню. Пісні вам надається останнє слово. Пісні, отак давайте. Пісні, вам надається останнє слово. Чи скажете ви щось на свій захист?
1: Так,
2: пісня Маргалієвої, почнемо з вас.
1: Що я можу сказати? Вони на всіх святах співають.
2: Пісня Полякової, а ви?
4: А я ще не вийшла, а про мене вже всі говорять.
2: Так, без зварок в залі суда. Вирок такий. Визнати обидві пісні правими, бо кожна жінка хоча б раз у житті проходила обидві стадії. Не п'яна, закохана. Не закохана, точно не закохана, налити ще. І закохана, але не п'яна.
4: Слухайте, Владіку треба всудити про це.
3: Точно. З тебе гарний суддя, Владік. Та слухайте, я думаю, що вони ж обидві жінки мудрі, і Маргалієва, і Полякова. Вони 100% викрутяться і зроблять із цього шоу. Тому чекаємо спільний трек.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: І сьогодні живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно. В окремих районах короткочасні опади від 23 до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем. 23-25 градусів тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стали відомі три найпопулярніші професії з зарплатою понад 30 тисяч гривень.
2: Ой, точно.
3: А такі які ж найпопулярніші професії?
1: Ну, які? Журналістика, інженер з програмного забезпечення, це IT, начальник зміни в промисловості, це той, хто організовує робочий процес.
2: Слухайте, так моя професія досі найпопулярніша.
3: А, блін, мені здається, що ще рано дітям обирати професію саме. Ну, я от бачив статистику, тільки 34-39% українців працюють за спеціальністю.
2: Ага. А що ви так проморозились? Я говорю, моя професія досі популярніша, всім пофіг.
1: Ми думали,
2: тому що я журналіст. Ребята, на секундочку. А хочете я похвастаюсь, як я обирав професію?
1: А ну, давай.
2: Батя казав, в школі майже не вчився я. Говорить, хорошо, що є така професія, як журналістика. Так. Хоч туди можеш поступити, тому що тільки треба писати і розмовляти.
3: Ой, а мої батьки взагалі думали, що я буду банкіром. А я подивився на своїх хрещених, да, і такий, ну, бухгалтера, такі вроді солідні люди. Пішов на бухгалтера, у мене не один дебіт з кредитом не зійшовся, сказав, ребята.
1: Да, мені тато завжди казав, слухай, ніякого співу, обираєш нормальну професію і відправив вчитися на вчительку української мови. І який же він був правий.
2: А я от знаєте, що придумав? Прикольно було, якби на вступній компанії була розподільна така шапка.
1: Ти, як в Гаррі Поттері?
2: Ну да, ти її вдягаєш, а вона тобі каже, куди тобі треба йти і вчитися. Типу, бачу, ти вже 3 роки користуєшся одним і тим самим пакетиком. Екологічний факультет, негайно.
1: О, або, бачу, ти вчора о 2-й ночі сперечався в коментарях про те, чого не знаєш. Юридичний факультет.
3: Або так, бачу в тобі дар. Ти можеш проспати 12 годин і все одно бути сонним. Це медичний. Досліджувати природу цього феномену.
2: А я про себе придумав. Знаєте що, купив чіпси по акції, потім 3 дні про все цим хвастаєшся, йдеш на фінанси і кредит.
1: Ага, або така шапочка каже, бачу, ти кожного літа обіцяєш почати бігати. Спортивний факультет, там таких багато.
3: Або це, ти жодного разу не читав інструкцію, але все одно збираєш меблі. Інженерія, молодець.
1: Да.
2: А я опять таки про себе придумав. Знаєте, що якщо вмієш майстерно відігравати, що маєш купу справ, а просто не хочеш нікуди йти, то це актер.
1: Ну, або якщо ти можеш по погляду мами зрозуміти її настрій, йдеш на психологію.
2: Ой-ой-ой.
3: Цікаво, дуже цікаво. Ти вже 5-й рік не знаєш, ким хочеш бути. Ласкаво просимо на факультет політології. Там теж розберетесь по ходу.
1: Блін, жаль, що шапки немає у нас такої. Але я так скажу, навіть якщо ви обрали собі професію, а вона вам не до душі, друзі, її завжди можна поміняти.
2: Ну, або на радіо всім місця хватить.
3: Це як в тому анекдоті.
2: Ну.
3: Сину, ти ж 5 років вчився на економіста. Так. І ким працюєш? Баристою. А економіка де? А я вже порахував, що кава вигідніша.
2: Так. Владик, тобі на факультет гумориста.
1: Анекдотознавство.
3: Ясно-напкомік.
2: Слухайте, друзі, а напишіть нам в батьківський чат, чи працюєте ви за спеціальністю, і як ви обирали свою професію. Поділіться, будь ласка.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть їх нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Джамала поділилася, на кого схоже її син за характером.
2: Дай вгадаю, на маму чи на тата?
1: Ага. Та за характером, в плані. Вона, по-перше, привітала сина з днем народження. Ух ти. І так і сказала: він схожий на мене за характером. Ох, отак зітхнула.
3: Оце вітання. Приятно сину, наверное. А прикмети, до речі, знаєте, що кажуть? Щоб син був щасливим. Щасливим він має бути схожим на маму.
1: Так.
3: Ну, от Владос у нас, походу, на тата схожий. Ага. Ходить вічно тут такий нещасний.
1: А я, до речі, теж на тата схожа за характером і почуттям гумору татове в мене.
2: Ой, ми це поняли, коли ти на кожному застіллі анекдоти нам розказуєш.
1: Ну, йде мінус.
3: Да. Мені, до речі, Аня завжди каже, що я теж другий тато. Максимально на нього схожий, на свого батька, по характеру. Сподіваюся, що це добре. А от на маму схоже візуально, тому що вона теж блондинка.
1: Я от коли малу народила, мені всі казали: от тепер і мучайся, давай, побачиш, як нам з тобою складно. Але, знаючи Джамалу, то її син, якщо він схожий на неї за характером, він має бути такий милий. Вона ж така хороша.
2: А, да-да, хороша. Згадай її на Євробаченні.
3: Да-да.
2: Вона вимоглива. Коли справа стосується роботи, там не мама включається, а начальник. Тобто син там, напевно, вже ходить такий маленький. Ходить, маму строїть, а потім вона ходить, там всіх відривається.
3: Нормально. Ходить. Якщо він як Джамала, то коли плаче, я думаю, бере найвищі ноти і робить: ану, Соня, ти що нас ноту тягнеш? Чайник закипів.
1: Але знаєте що, коли якесь свято, то він всіх обзвонює, як Джамала перед нас відбором, і запрошує всіх. В першу чергу Меловіна, який потім мені Джамала дзвонив.
2: У нього в садочку проблем точно не буде, бо Джамала ж з усіма дружить. От і синочок теж не матиме проблем з комунікацією.
1: Ну, клас.
3: Да. А я думаю, знаєте що, він виглядає для мене принципово, як Джа. От я уявляю магазини перед іграшками. Вона говорить: ні, ми цю там іграшку купляти не будемо. Ага. Ні, ми цю іграшку купляти будемо. Годинами перед вістакомцем.
1: А ще ж Джамала завжди любить експериментувати з образами. О. Я думаю, що її синочок теж, напевно, буде дуже стильний.
2: Він пощастило синові Джа з мамою, да? В будь-якій ситуації можна казати: ти знаєш, хто моя мама?
1: Ти знаєш, де моя мама?
3: Друзі, а напишіть нам в батьківський чат, на кого ваші діти схожі по характеру, на маму чи на тата.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо. Знай наших.
0: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Зроби.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Так, добрий раночок.
2: Добрий ранок, якщо можна так такі... сказати, да.
1: Ну нічого, ой. Слухайте, я от дивлюсь уже до розвідка на Київщині.
2: Ну і слава Богу, бо вчора от у нас така нічка була теж трішки, що...
1: Це ж і вчора, і сьогодні,
2: була
1: і позавчора.
2: Балістика. І позавчора, так, що була балістика, що ця вся історія почалася, ще й так неочікувано.
1: Тому,
2: але...
1: друзі, якщо ви сьогодні такі припухші, як ми з Ладосом, то не стісняйтесь, все нормально, це таке у нас життя.
2: Все нормально, так. Ранок у нас починається з дронами за наших сусідів, на жаль.
1: Замість кофа.
2: Замість кофа. Все правильно ти сказав. А ти б випив зараз кофа?
1: Я б випив кофа і послухав би новинки, може там якісь.
2: Давай, а от за декілька секунд будуть новини від нашої колеги, а там про щось дуже цікаве. Дочекайтеся.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російський терор. Окупанти знову били по Києву. Спершу вночі запустили балістику. Були пожежі у Святошинському районі. Там двоє людей травмовані. А у Деснянському горіли склади. Ворожі безпілотники також відночі і до ранку атакують столицю. Варто дбати про свою безпеку і йти в укриття. Російська ракета влучила по Харкову. Пошкоджені понад 20 будинків. Автівки є травмовані. Мовані. Вчора росіяни понад 6 годин обстрілювали Сновськ на Чернігівщині. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Канада передала Україні пакет протиповітряної оборони, частина в дорозі. Окрім того, чекаємо на оголошення нової допомоги на понад 600 мільйонів доларів. Що нам підготувала погода? Варто захопити парасольку жителям південних, центральних, а також у Сумській і Харківській областях. Там очікують дощі, град та шквали. А у західних і північних регіонах пориви вітру. Краще не ходити під деревами та лініями електропередач. І тепер про зв'язок. В Києві інтернет буде швидший. Зараз готуються до запуску 5G. Попередньо випробуємо зв'язок нового покоління 21 липня. А до кінця року високошвидкісний інтернет має з'явитись і в Одесі. І наостанок легендарний форвард Аргентини Ліонел Месі став рекордсменом в історії чемпіонатів світу за кількістю результативних передач. Також Месі став першим футболістом в історії, який провів 31 матч на чемпіонатах світу. Під час вчорашньої гри футболіст врятував Аргентину від вильоту з ЧАЕС. Збірна перемогла Єгипет з рахунком 3-2. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається.
5: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка,
7: пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око.
7: О, це ідея.
6: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
1: Ранок починається знову не з кави, хворі сусіди ламають ці плани.
2: Ой, не кажи. Так а що ж там по погоді? Бо я бачу,
1: розкажи,
2: бо дощик так... сьогодні так вже
1: о,
2: є
1: да.
2: з самого
1: сьогодні
2: ранку.
1: Нас, до речі, чекає дощова погода. Дощі місцями із грозами прийдуть практично по всій країні, за винятком східних областей. Температура залишиться без істотних змін, плюс 20-25 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше на південному сході. У Києві буде хмарно, температура повітря плюс 23. І що ти думаєш, Ладі?
2: Дощ.
1: І дощ,
2: от,
1: звичайно.
2: Правильно. Беріть парасолі сьогодні, беріть кофти, ходіть, гуляйте, пийте каву, але обережненько, щоб не підскользнутися.
1: Слухай, у мене з погодками розібралися, я тебе дещо пікантне хотів спитати.
2: Ну, а що це значить, Денис?
1: Ну, а ти там, може, з бившими спілкуєшся?
2: Ой, ну, сухи, на що такі питання?
1: Та я отут дізнався, що Лілена у бившу в кліпі зняла.
2: Опа, так може і не бивша вона вже?
1: А от, може, і так, розповім за декілька хвилин.
2: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Іван Люленов зняв свою колишню у своєму кліпі. Уявляєте?
2: Але по чужому.
1: Ну, але одразу пояснив, що вони не разом, бо після цього кліпу всі почали говорити, що вони зійшлися. І ось що саме вони сказали самі.
3: Ми розійшлися більше року тому.
4: Страждають чуть-чуть. Ті, хто нам пишуть коментарі, що колишні мають ненавидіти один одного, вони мають не спілкуватися. А от ми зробили так і норм. Живі-здорові.
5: О, Боже мій, фу, це жахливо. Я засуджую таке. Ну, як це можна з колишнім кліпі зняти?
2: Підтримую.
1: Чого? Чого ви так
5: сразу? Спілкуватися з колишніми, Влад, це крінж. Це ред флег.
2: А зніматися в кліпі з колишніми, я навіть не знаю.
1: Боже,
2: це гірше за ядерну бомбу.
1: Оці сімейні кажуть, ви як діти, чесно. Я от не можу зрозуміти. Щоб усі розуміли, то приблизно 30-50% людей хоча б раз повертаються до колишнього партнера після розриву. Тому я, Ваню, підтримую.
2: Ну, це не від великого ума. До речі, це ж ні до чого гарного не приводить.
1: Дякую,
2: Дініс,
1: дякую.
2: З першого разу рубати всі кінці.
1: Блін, ви так кажете, наче це так легко. Ну, от якщо в мене з голови не виходить, що я не можу написати? Чи...
5: Так ми тебе зараз навчимо,
2: ну, да.
5: Як так зробити, щоб з голови вийшла колишня. Дивись, коли в п'ятницю, Владік, ти звик гуляти, да? І щось ти там припиваєш смачненьке, одну, потім другу, то ти просто береш і на третій їсиш сім-карту, щоб не подзвонить точно.
2: Головне не поперхнутися. Або, Владік, напиши їх бившим, щоб вони їм написали. Поняв, як це? На два шага назад. Щоб колишній написав свої колишні, і все, і тоді вони візьмуть вогонь на себе.
5: Да, або згадуй про колишню, тільки все погане, найпоганіше таке, ну що прям...
1: Отак. Може ви ще порадите всі подарунки продати?
2: Так, да. А ще, щоб не ну, звісно, а ще, щоб не спілкуватися з колишнім, перейменуйте в контактах на якийсь банк, щоб трубочку точно не мали.
5: О, да-да-да, бо колектори оці, знаєш?
2: Так, да, кредити.
5: І скажи друзям штрафувати тебе за кожну згадку про колишніх. Або постав на будильник голос колишніх, щоб він прям дратував.
1: У мене так... тоді кредитного ліміту не вистачить.
2: Ну, або я рекомендую знайти майбутніх колишніх.
1: Я в пошуку.
2: Дивися в правильне.
1: Ой, та слухайте, ребята, якщо вам комфортно спілкуватись з колишніми, то будь ласка, спілкуйтеся. Якщо хочете відмовитись від цього спілкування, користуйтесь нашими порадами. Головне, щоб вам було добре.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Філіпс універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, реєстраційний номер 92, Державного реєстру банків, банк без ліцензії, НБУ 02-25-10-2014.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових

0: дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044 597 19 77.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Друзі, ну вже був відбій повітряної тривоги, можна трішки видихнути, розслабитись, але все одно бажано слідкувати за всіми новинами.
2: А
1: до нас вже, а що ж там у нас, що?
2: Давай так, ви відпочивайте, а якщо щось трапиться, то ми вам скажемо.
1: Обов'язково.
2: Да. А ми вам зараз гороскопчик розкажемо, щоб ви трішки відволіклись від цієї халепи.
1: Давайте
2: почнемо з овнів. Це у нас Віктор Бронюк, мама Ріка. Цього дня вам доведеться зрозуміти себе та відмовитись від необхідності грати певну роль.
1: Які ви актори, овни, так?
2: Овни, ага.
1: Граєте, це знаєш? Як підходиш, граєш. Ой, граєш.
2: Супергерої.
1: Ага. Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян. Ви краще зрозумієте свої цілі і відчуєте, що багато подій розвиваються саме так, як мають.
2: Супер, якщо події розвиваються, це вже хорошо. Головне, щоб вони не стояли на місці, це саме скучно.
1: Ах, радий за тільцов я, ну.
2: Так, а давайте про близнюків. Що у них там? Це у нас Тарас Тополя, Ксенія Мішина. Довіртеся своїм відчуттям і не бійтеся змін в робочих моментах.
1: Правильно. Все, що не робиться, все найкраще.
2: Я на роботі, да, все, що на роботі не робиться, все найкраще. Це клас.
1: Так, раки. Серед них у нас Іван Наві, Віталій Кличко. Поступово з'явиться впевненість у романтичних стосунках.
2: Ху-ху-ху, інтересно.
1: Цікаво, що ж там раки.
2: Я з раками, звісно, погулявся. Так, ну що, леви. Серед них співачка Монокейт, Олександр Пономарьов. Ви почнете краще розрізняти справжні цілі в сімейних процесах. Цілі в сімейних процесах.
1: Нічого це сьогодні готуєш ти їжу.
2: Да, так, ціль така. Сміття виносиш, ага, підлогу миєш.
1: Так, діви, серед них у нас Денис Йоксден,
2: опа,
1: Віталій Лобач. Отой, день допоможе вам позбутися ілюзій і тверезіше поглянути на важливі стосунки у вашому житті. Діні, скажи, що це ти вчора гуляв чи що?
2: Ти що, Владік, я ж тебе просив нічого не розказувати. Ну, молодець. Так, Терези, серед них Дар'я Білодід, Кола. Ви отримаєте шанс побачити справжню картину і зробити висновки про своїх колег.
1: Це цілий місяць дивились, да, вже да, все да, зрозуміли.
2: Слухай, на колег раз подивився і зразу все понятно стало.
1: Так, скорпіони, серед них у нас Парфінюк, Ярмак. Турбота про себе стане головним напрямком у творчості.
2: Інтересно, турбота.
1: А от щоб щось вийшло, треба спочатку відпочити, правильно?
2: Щоб щось вийшло, ні?
1: Так, про що ти думаєш?
2: Не знаю, стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люленов. Ви відчуєте бажання спробувати щось нове, вийти за звичні рамки.
1: Цікаво, це ж прям, а ви не вийдіть, а вибіжіть. Прям,
2: а я знаєте,
1: біжіть.
2: Да, от в магазині ж рамки стоять, ви щось хватаніть і вибігаєте. І будуть незвичні рамки.
1: А і це буде день незвичний,
2: да, правильно? Да, все буде незвично.
1: Так, козероги, серед них у нас Христина Соловій, Олександр Усик. День подарує можливість стати більш відкритим до пропозицій на роботі.
2: Може, вам скажуть, слухай, може візьмеш вихідний, ти так стараєшся. Або ви скажете, ой, ні, сьогодні
1: я буду працювати.
2: То погоджуйтесь.
1: А, ну тоді слухай, може тобі плюс там премію тобі,
2: да? Да, да, ой, ладно же, це премія. Ну, коротше, ви головне не відмовляйте. Водолії, серед них Олена Зеленська, Тіна Кароль. Зараз гарний час для творчості та роздумів, які допоможуть краще розібратися в собі.
1: Отак, прийдіть додому, включіть якусь звук дощу, хоча не треба, бо він
2: не треба,
1: за вікном,
2: да? Да.
1: І подумайте про все-все-все. Так, риби, серед них у нас Макс Барських, Віталій Козловський. Ви навчитеся приймати свої досягнення без необхідності щось комусь доводити.
2: О, ну оце саме головне, що ви це робите для себе, а не для когось. Я завжди про це забуваю, якщо чесно. Рибки пам'ятають.
1: Ви живете для себе, перше.
2: Правда. І давайте гороскоп для всіх. День допоможе вам згадати про свої сильні сторони.
1: А я і не забуваю.
2: О, молодець.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: OTP Bank – реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті, в той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама. Наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Це крапельки дощу, чи то мої сльози, це плаче душа, чи прогнози погоди.
3: Та не
2: получилось навіть рифма.
3: Ну, дощик так дощик, все буде нормально. Слухай,
2: давай,
3: сьогодні нас чекає дощова погода, дощі місцями з грозами пройдуть практично по всій країні, за винятком східних областей. Температура залишиться без істотних змін, десь 20-25 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше на південному сході.
2: А в Києві?
3: А в Києві буде хмарно. Температура повітря 23 та дощ. Слухай, такий дощ, знаєш, романтика така. Слухай, давай цілуватися, Дініс.
2: Не поняв, а куди? Ну давай, а куди?
3: Та я взагалі не прям так мав на увазі, як чесно.
2: Тю, я думав, ти щось серйозне, ну там, налом. Коротше, ладно.
3: Ну якщо хочеш серйозно, то поцілунки подовжують життя, прикинь?
2: Та ладно, що для цього ти таке придумав?
3: А от розкажу за 4 хвилини, дочекайся.
2: Ну давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому раді.
1: Друзі, тут таке. Поцілунки що? Подовжують життя.
2: Ой, Владик, ти знову за своє. Я ж кажу, в мене Аня є. Ти що там, чи ти закохався?
1: Ой, господи, накрутив собі бігудій. Сидить тут такий діловий. Взагалі-то дослідження показують, що регулярна фізична близькість може позитивно впливати на здоров'я та емоційний стан.
2: Та ти
1: прикинь?
2: Що? Так у тебе таке погане здоров'я.
1: Так, да, слухай, да, треба виправляти. Під час поцілунків підвищується рівень окситоцину, гормону та прихильності, знижується рівень стресу та кортизолу, а у деяких людей покращуються показники артеріального тиску навіть. І ще зміцнюється емоційний зв'язок між партнерами.
2: Це ти придумав. Слухай, ну поцілунки я сильно люблю, але ж не треба, вони ж не втюхивають, вони ж не лікують. Тобі в лікарнях туди на огляд не робили, нічого не посилали, а цьому ли в реєстратурі без здоров'я.
1: Слухай, ну бувало різне. Таку лікарню я б точно пішов би, да.
2: Слухай, так давай своє дослідження проведемо. Як поцілунки загалом допомагають житті? От поцілував шефа в руку, він тобі зарплати накинув.
1: Я не впевнений, можу і звільняти.
2: А ти так, я думав, ти пробував.
1: Ага. Або продавщицю в магазині. В лоба ляпс, і знижка вже пробита.
2: А я думаю, а куди треба і кого цілувати, щоб будинок подарували трьохповерховий, наприклад?
1: Ні, ну це можеш якогось вусатого дядьку, будівельника поцілувати.
2: Вусатого, поняв.
1: Да, він тобі за десь років 20 побудує, наверное.
2: Можна, не знаю, колегу в очі, щоб він не побачив, як ти запізнився на роботу і не здав тебе опять начальнику.
1: Ну, а Дініска, йди сюди.
2: Та я ж сказав, що я нікому не скажу.
1: Бублика поцілуй, до речі, в носик свого, собачку свою, щоб він тобі дав поспати вранці, або поцілувати сусідку або сусіда, щоб він перестав уже довбати перфоратором тим.
2: Ой.
1: І змінив фокус уваги на проблеми побільше.
2: Слухай, я думаю, що тут не цілувати, тут треба щось пожорстче з цими перфораторами. Да? Або водя маршрутки в потилицю, правильно? Може, щоб безкоштовно підвіз до місця потрібно.
1: Ну там інколи такі потилиці, що не хочеться, якщо чесно. А якщо до вас будуть лізти цілувати сьогодні, друзі, то подумайте, які в них наміри спочатку. А якщо не хочете цілуватись, відправляйте до мене, я розберуся.
2: А, Владик, тут є штаб у нас цілувальника. Ага. Так, давай, коротше, закінчувати з парадами. Я думаю, що всі люди дорослі, всі знають, куди цілувати треба, як цілувати. Ну, коротше, все шарить.
1: А якщо не знаєте, то підкажіть.
2: No.
1: А давайте наших слухачів поцілуємо, бо вони такі класні в нас.
2: Слухай, та ми та поцілуємо. А от кого треба поцілувати, щоб виграти ящик морозива?
1: А тут нікого цілувати і не треба. О. Просто заходьте на наш сайт, нашого радіо, там діє розіграш.
2: І можна виграти ящик морозива. Друзі, за декілька хвилин ми вже визначимо першого переможця. Ви уявляєте?
1: Дочекайтеся.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Ох і літо, ох і спека, від палаючого сонця рятуюсь лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик.
3: В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися.
1: Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозиво багато не буває. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Аро від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
8: За здоровими посмішками. В Oxford Medical – сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. знай наших.

0: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на нашому радіо.
1: Друзі, у нас на сайті діє акція. Ми щотижня розігруємо ящик морозива.
2: І у нас вже є переможець на цьому тижні Валерія з міста Києва. Валерія, добрий раночок.
3: Добрий раночок.
2: Ви нас чуєте?
3: Так.
2: Ну, Валерія, слухайте, ну, ми вас вітаємо. Яке ви в один голос? Ми вам просто трішки заздримо. А розкажіть, яке ви морозиво любите найбільше?
3: Пломбірне.
1: Ой, клас. От. Дивіться, а це ж цілий ящик у вас. Ви будете з кимось ділитись? Чи просто кожен день будете?
2: Може, з нами?
1: Снідати, обідати, вечерять.
3: Може, з вами, може, з чоловіком.
2: О,
1: слухайте, понятно. Ну ви скажіть, де ви живете, ми там з холодильничка чуть-чуть у вас
2: ми там пару штучок дернемо. Слухайте, ну ми вас вітаємо, Валерія, передавайте привіт і кому бажаєте.
3: Дякую, та в принципі всім киянам, бо сьогодні така ніч була трошки важка.
2: Може, роздасте по морозиву всім підете, підняти настрій.
3: Звісно.
1: Супер, ну ми вас обіймаємо, дякуємо вам велике.
0: Пломбірне радіо на нашому радіо. Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
0: Смачно?
5: Дуже.
0: Це Морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
7: Реклама. На нашому радіо
8: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
10: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
7: Реклама. На нашому радіо.
0: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ворожі обстріли у Києві. Через нічну атаку загинула жінка. Рятувальники гасили пожежі на Чернігівщині. Російські шахеди вдарили по двох підприємствах. На щастя, ніхто з людей не постраждав. У Херсоні вранці дрон росіян атакував автомобіль. Травмовані двоє людей. В Одесі вже 10 постраждалих. Окупанти ввечері вдарили ракетою із касетною бойовою частиною. Тим часом через російську атаку по Києву в одному з депо пошкоджено 42 вагони трамваїв. Попередньо все відновлять протягом тижня. Наразі замість трамваїв поїдуть автобуси під номером 1Т та 3Т. І тепер про живлення. У Хмадиті почали виробляти власну електроенергію. Там встановили сонячні електростанції, щоб забезпечити роботу найбільшої дитячої лікарні у разі блекаутів. Така система є важливою, аби медики весь час працювали в операційних та інших важливих відділеннях. Будемо з урожаєм. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії. Обробили більш як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині і Миколаївщині. І на сам кінець сьогодні маємо в календарі дуже незвичний, але цікавий день. Чудове психологічне свято. Збережи комедію, вимкни драму. Фахівці просять хоча б один день відмовитись від зайвих переживань, суперечок і драми у стосунках. І пропонують знайти час для гумору, розслаблення і позитивних емоцій, які допомагають краще справлятися зі стресом. Такі поради особливо потрібні українцям в наших реаліях. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
5: хрустка курочка
4: і огірок.
5: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
6: Так, новини ми вже знаємо, а тепер погоду гукаємо.
7: Та що тут гукати, він дощ вже прибіжав до нас.
6: Так, да, я, до речі, розкажу, що давай. Сьогодні нас чекає дощова погода. Дощі місцями з грозами пройдуть практично по всій країні. За винятком східних областей, температура залишиться без істотних змін, плюс 20, плюс 25 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше на південному сході. А в столиці буде хмарно, температура повітря плюс 23 і дощ, звичайно.
7: Ой.
6: Так що беріть себе парасольки. Угу. Владик, ну що, вже літо, ну то, що почалось, вже середина літа. Ти знаєш, що взагалі-то з репетиторами ти займався? Влітку, я тут спомню.
7: Я займався, і англійська в мене була. В мене було, і спортлагеря в мене були. У мене так, що тільки не було.
6: А я що хотів сказати, що ти знаєш, що не можна це робити.
7: Чого це?
6: А того це, за пару хвилин розкажу.
7: Ну давай.
6: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Побачила статтю, я, значить, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами.
2: А ти не могла раніше побачити цю статтю? Може, по мене життя по-іншому сталося?
3: Так, щось такі статті раніше не писали, коли я в школі навчався.
1: Та слухайте уважно, чого. Після навчального року, значить, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження. Замість репетиторів радять спершу звернути увагу на безкоштовні шкільні факультативи. Часто їх достатньо, щоб підтягнути складні теми без перевтоми.
3: Отак от, я згоден. Дітям треба відпочинок, а якщо є репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
1: Це які? Як,
3: ну, там, по деревах лазить, по гаражах прыгать.
2: Так, і розраховуватись з ними листочками з дерева.
1: Ой, клас.
2: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пиріжками.
3: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справився.
1: Слухайте, ну тоді, якщо вже така п'янка, да, як то кажуть, треба репетитор по першому коханню на літо. Бо то всі в школі як почнуть закохуватись одне одного, серця розбиті, всі страждають.
3: Я можу дати безкоштовний урок, оце як поцілунки на помідори.
2: Я пам'ятаю таке, до речі.
3: Але що помідори зараз коштують.
1: Ой, до речі.
2: Пам'ятаю перше кохання, думав, все, вона та сама на все життя, а зараз вже дитину маємо.
1: Отож, Владик, бачиш, тобі казала, не чекай.
3: А я думав, може, ребята, що репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за дві хвилини і піти гуляти цілий день.
2: Потім все під диваном валяється.
1: Але найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
3: О,
2: да-да-да. І головне правило, ніколи не заходь попити води, бо потім не випустять.
3: Да, оце коли там винесеш водички, да, футбол пішов
1: гуляти.
2: І не вернувся.
3: Ще 100% треба репетитор по самостійності, щоб поїхати в дитячий табір.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. До речі, в нашого звукорежисера зараз Сані, син, поїхав в дитячий табір, так каже, там капець такий, що це
3: так
1: просто.
3: Так Саня може і урок дати, да?
2: Він нам показував відос, як двері винесли.
1: Да, але це прикольно, дитячий табір, бо ж там вже дискотеки, медляки, нові знайомства. Ой, слухайте, ну як згадаю, аж серце тішиться. Але це, звісно, все жарти. Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете у відпустці чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумайте.
3: Подумайте і напишіть нам у наш батьківський чат, як ви вважаєте, треба влітку дітям займатися репетиторами, чи хай краще відпочивають?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами.

0: Реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Давайте, ну що, починаємо.
2: Сонечка кудись поділась, але лайфхаками поділилась, як то кажуть, правильно?
1: Ну так, от забрав мій хліб, Владик, ну тобі не соромно.
2: Ні, ну а тобі, ти звикай вже. Що?
1: Ну давайте, сьогодні. Скажу, що сьогодні не можна.
2: Не можна.
1: За повір'ям, сьогодні не варто перераховувати гроші, обговорювати фінансові питання чи укладати грошові угоди. Це може обернутися збитками та фінансовими труднощами.
2: І не збирався.
1: Оце все, і правильно.
2: Все додому, все в діл.
1: Все тихонечко. Mm-hmm. Та. Також не радили поспішати. Будь-яка справа розпочата поспіхом закінчиться невдачею.
2: Ой, от ну так. Правильно. От посмішиш, людей не смішиш.
1: Ахахахаха.
2: А я ж комік, може мені треба спішити?
1: Ну, до речі, Владик, може хоч так
2: може
1: ось вийде.
2: Може буде смішніше, ну так. Да.
1: Також, згідно з народними традиціями, у цей день важку роботу по дому, особливо прибирання, доручити лише господареві дома, як я вже й казав.
2: Блін, ну знаєш, ти хоча б можеш сказати Ані, що ти господарка в домі, своїй дівчині. А я такий, ну кому я скажу, я сам, да.
1: Слухай, ну розкажи, що можна.
2: А от розкажу. Зранку попаритись в лазні з цілющими травами, уявляєш?
1: Хорошо.
2: Приготувати ячмінну кашу та пригостити нею нужденних, наприклад. Mm. Ось теж класно. Зібрати лікарські трави сьогодні вважались найсильнішим. За повір'ям, важку роботу по дому, також особливо прибирання має робити виключно господар, чоловік.
1: Починається.
2: Правильно. Жінкам краще відмовитись від хатньої роботи. Бач, не викрутишся.
1: Слухайте, ну якщо чоловік зробить хатню роботу, жінкам, я думаю, це не сподобається. Вони
2: скажуть,
1: ой, оце раз попросила і що зробив.
2: Ти коли готуєш, у тебе теж всі стіни брудні, так?
1: Да, це факт.
2: Аня приходить після роботи, боже, не готуй нічого, краще до замовлення.
1: Будемо краще голодні, але чисті. Так, ну друзі, я нагадаю, що сьогодні не можна? Не можна перераховувати гроші, не можна поспішати і робити домашню роботу.
2: А що ж можна робити? Паритись в лазні, приготувати ячмінну кашу, зібрати лікарські трави і в баню їх обов'язково. І працювати вдома має тільки чоловік сьогодні, друзі.
1: От такі лайфхаки.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
12: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
13: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
16: Це релакс, це кайф.
5: це нове покриття.
16: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково прослідкуйте за лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, погода така, що хочеться лежати на дивані, дивитися серіальчик. Сьогодні ж середа, може навіть тяпнуть бокальчик.
3: Ой, цікаво, як це. Який бокальчик? Кави, я надіюсь, да?
2: Так, звісно, я тобі вдома покажу.
3: Хорошо, давай розкажу погоду спочатку.
2: Давай.
3: Сьогодні нас чекає дощова погода.
2: Опа.
3: Дощі місцями з грозами пройдуть практично по всій країні.
2: Супер.
3: За винятком східних областей.
2: Угу.
3: Температура залишиться без істотних змін, десь 20-25 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше на південному сході.
2: А в Києві?
3: А в Києві буде хмарно. Температура повітря 23 та дощ.
2: І дощ, капець. А як ти взагалі, Владик, ти ж сьогодні, я чув, що ти самокат відремонтував,
3: да?
2: Ти ж уже по дорозі катався,
3: да,
2: на роботу,
3: да.
2: Козловського.
3: І приїхав мокро, якщо ти не бачиш.
2: Я говорю, на дорогі їхав, Козловського не бачив?
3: Та ні, а що, він до нас в ефір має прийти?
2: Ні, я бачив, що він нову машину купив собі.
3: Козловський? Машину?
2: Ну да. Так ще й таку дорогу. Давай я розкажу, яку.
3: Ого.
2: Всім нам за декілька
3: хвилин.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Віталій Козловський купив розкішний BMW X5.
2: Так, а якого року? А що по чому? А свічки там мінялись? А по ходові що?
1: Ого, Владік, а ти що, теж зібрався машинку купити?
2: Ой, та ні, просто роблю вигляд, що розуміюся. А так, самокат там.
1: А, я поняв. Ну, взагалі-то його автомобіль майже 3 мільйона гривень коштує. Але цей автомобіль, зі слів Віталіка, вже вживаний, тому, може, на ремонт доведеться вкидувати грошики.
2: Він, слухай, у нього ж такі борги були. Суди з Кондратюком, продав батьківську хату, гроші займав. А зараз машина, звідки він взяв гроші взагалі? Алло.
1: Ну, я думаю, що як, напінаколядував. Пісні он другу хвилю підхопили хайпу, і концерти знову куча. Ну.
2: Ой, та я не вірю, якщо чесно. Мені здається, у Кондратюка купив, по-любому. Борг, так борг і віддав, знаєш, живе тепер в машині.
1: Та слухай, про BMW-стів взагалі таке кажуть, що він цією машиною собі клеймо поставив. По-любому буде їздити з концерту на СТО, з СТО на концерт, ну і так от, коротше, по колу.
2: Да, бачу, що ми за Віталіка дуже раді, бо ми пішки ходимо, а Віталік ганяє.
1: Слухай, ну а уяви, як машині, як вона зраділа, коли дізнали, що її власник Віталій Козловський. Ну, так вона говорила, купи мене, купи.
2: Ну, власник при грошах лікувати завжди буде, запчастини міняти мені буде,
1: да? А цілувати і машинку будуть всі фанатки, ти представляєш?
2: А такі кольосиком в лужі буде попадати, щоб Віталік помив її, почухав.
1: Да-да-да, а я думаю, замість оприскувача буде просити в неї пінаколаду заліти.
2: Да, машинка радіє, що радіохвилі ловити не треба, буде грати завжди ця пісня.
3: Шекспір писав би не про нас. Ми різну...
1: Ой, як красиво. Ой, як Віталія. Понятно тепер, чого у нього такий джип класний. Але насправді ми ж чекаємо Віталіка в гості. Може, розкаже, що да як. Може, даже покататься дасть.
2: І як то кажуть, ні цвяха, ні жезла і рівних доріг.
1: Слухай, ну ми вже за Віталіка породіли, а тепер, може, за наших слухачів час породіти?
2: О, точно, це ж наша гра ХЗНО, хто зможе наше обіграти?
1: В якій треба, друзі, неправильно відповідати на наші запитання.
2: Тому, якщо хочете класно провести час, поспілкуватися, передати привіти в прямому ефірі, то хочі ж пишіть нам, хочу грати на номер Viber або WhatsApp.
1: Або WhatsApp, або WhatsApp. А я вам кажу номер 067-009-107-9.
2: Йоу, чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Ох і літо, ох і спека, від палаючого сонця рятуюсь лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик.
4: В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися.
5: Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики Морозиво багато не буває. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо
6: є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Святослав Вакарчук зустрівся зі своїми однокурсниками і навіть фотку показав, як виглядав в університеті.
2: Блін, Вакарчуку ж 51. Це скільки років тому він випустився з університету?
3: Ну скільки? 30 років тому.
1: Ой-ой-ой, так це ж мені 30 років, офігеть. А вчився він, до речі, у Львівському національному університеті імені Івана Франка на фізичному факультеті.
3: На фізичному
1: факультеті. А щось співати почав.
2: Блін, я от своїх однокурсників навіть не пам'ятаю вже, чесно. Ми от якось от не здружились, знаєте, типу, ми от постійно домовлялись побачитись. Ну клас, спасибо, Денис. Ага. Домовлялись побачитись, а я тобі так скажу, я всіх хотів організувати.
3: Ну,
2: але ой, ой, у мене діти вже все.
1: Я так думаю, що вони десь зустрічалися окремо.
3: Без тебе. А я обожнюю своїх однокласників. Ми зустрічаємося кожні 5 років, щоб ви розуміли, одногрупниців і одногрупників. Я теж обожнюю, ми теж з ними спілкуємось класно. Люблю цих людей дуже сильно.
1: Ну, це понятно. Я думаю, що Вакарчук же що збирав всіх? Що він саме краще встроївся, да? Щоб оце хвататися перед цими. Особисто всім дзвонив, щоб всі його слухали, який він успішний.
3: Та ні, він їх збирає, як на, знаєте, на зустріч однокурсників, вони приходять як на концерт, і треба квитки купляти.
2: Ой, ну, Вакарчук це 100% оцей чувак, котрий зустрічається зі своїми однокурсниками і вимахується, який він успішний.
3: Ну мені, до речі, було б цікаво глянути, як він на зустріч заявився. Всі на, знаєте, на стареньких ланах, а він на Лексусі.
1: Та по-любому прийшов наглажений. Ага, наглажений, я думаю, що нарвав собі у цих бумаг. Мажик, короче, на кожній порозписувався і всім то привіт, на автограф. Тобі автограф, на тобі автограф.
2: По-любому попросив якусь Ірину Білик подзвонити йому, щоб він такий, ой, ой, вибачте, мені тут найкраща подруга дзвонить, мабуть на шашлик хоче запросити.
1: Я думаю, він довго трубку не брав, показувався.
3: Якась Ірина Білик. І перший, я думаю, що він перший напивається і всю правду починає розказувати. Ой, Христина Соловій, 30 тисяч доларів видно, ой, за оренду костюма треба віддати, тіктоки не залітають.
1: Ой, та я думаю, що він як нап'ється, то вже починає тости казати оце. Підключає гітару, ставить мікрофони і зараз музичний тост.
3: Твоє завдання!
2: Мені чимось здається, що він по-любому сів за стіл навпроти свого першого кохання,
1: опа,
2: щоб казати, бач, кого втратив, ти бач цього, ти подивись на мене.
3: Слухайте, ну смішки смішками, але круто, що навіть Вакарчук зі своїми однокурсниками зустрівся. Я от планую зі своїми однокласниками зустрітись. І ви, друзі, прямо зараз заплануйте зустріч, Владік.
2: Я спочатку досягну успіху і потім буду на Лексусі.
1: Соня має на увазі зустрінься з однокурсниками Вакарчука. Позвони їм.
2: Дякую, що вірите в мене, друзі.
3: Да, ну бо так. Вони ж успішні люди.
2: Ну, бо вони успішні люди, да, професора, університетів, артисти.
1: От так от.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
0: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Друзі, у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали вас, чи займаються ваші дітки влітку з репетиторами.
4: Була. І ось нам пише вже Тетяна.
3: А ну-ка.
4: Так, займаються, але без перенавантаження. Влітку для нас репетитор – це не про навчання без канікул, а про те, що м'яко закріпити знання, підтягнути те, що було складним. І восени увійти в навчальний рік без стресу.
3: Ну так, молодець, Тетяна. Так, а ще
4: не знаю я оце, мені мама теж саме казала.
3: Легенький
4: тиждень, понеділок, вівторок, середа, а там відпочивай, так.
3: Да. Це всі проходять. Так, ще нам пише Маріна. Ми вирішили, що літо має залишатись літом. Зараз більше часу на відпочинок, подорожі, книги, спорт і нові враження. Якщо і повторюємо щось, то лише в легкому ігровому форматі, без репетиторів.
4: Це в якому типу? Ой, давай, теорему Піфагора.
3: Ай, да. Ну, клас. Друзі, без приколів. Ми вам дуже вдячні, що ви нам пишете.
4: Звісно,
3: всі ваші історії нам завжди цікаво почитати. Дякую, що ви відгукуєтесь.
4: Ну,
3: а ми вам зараз
4: Пропонуємо послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілії Гончарук, а там про те, що затримується низка потягів. А які саме, дочекайтеся за пару секунд.
2: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, студії «Наше радіо», Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Затримується низка потягів, які їдуть із Запоріжжя. Зокрема, Запоріжжя, Івано-Франківськ та Пшемисель. Вони відстають від графіка на понад 6 годин. В «Укрзалізниці» пояснюють все через вплив бойових дій. Також пізніше прибудуть потяги в напрямку з Дніпра. Пасажирам слід уважно слухати оголошення на вокзалах. Також вся інформація у застосунку «Укрзалізниці». Тепер до ранкового обстрілу Харкова. У Немишлянському районі окупанти вдарили ракетою по житловому будинку. Є загиблі і постраждалі. Їх кількість та стан уточнюється. Також вночі росіяни випустили по Україні 5 балістичних ракет. Повітряні оборонці знищили 139 шахедів із 169. Про підтримку. Норвегія надала додаткові 300 мільйонів доларів для зміцнення системи протиповітряної оборони. У Міністерстві оборони країни зазначили, що Норвегія і надалі підтримуватиме програму «Пьорл». Разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети до систем ППО «Петріот». І про приємне. Росія палає. Вночі під атакою опинився завод у Татарстані. Тут виробляють синтетичний каучук – критично важливий компонент для російської військової техніки. Крім того, українські дрони уразили саратовський НПЗ, військовий аеродром і 2 танкери. І наостанок про незвичну посилку. У Рівному рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка опинилась зачиненою у комірці поштомата. Про інцидент повідомив її схвильований друг підліток. Яким чином дівчина опинилась у поштовій пастці, не уточнюють. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
8: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: Окко.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: Окко.
7: Їсти.
8: Міні-хот-доги.
7: О, це іде.
8: Міні-сосиска. Міні-тісти.
7: Зручно в дорозі.
8: Міні-хот-доги.
7: Їсти.
8: На Окко.
7: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
6: Реклама.
0: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
3: Погода сьогодні така цікава, розповісти про неї не маємо права.
4: Правильно, розказуй, Денис.
3: Не розповісти, боже, оце
4: ти даєш.
3: Розповідаю.
4: А я ще й кажу правильно.
3: Сьогодні нас чекає дощова погода, дощі місцями з грозами прийдуть практично по всій країні. За винятком східних областей. Температура при цьому залишиться без істотних змін, 20-25 градусів тепла.
4: Це виходить 45, да?
3: Да, десь так. Найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше на південному сході.
4: Все, на південь їдемо.
3: Да. А у Києві буде хмарно, температура повітря плюс 23 і дощ.
4: Кап-кап-кап-кап-кап.
3: О, Владік, це ти що? Ти
4: а вже я так починаю вже потрошки жартувати.
3: Анонсувати нашу улюблену рубрику «Є прикол»?
4: Є, звісно, звісно, друзі, це наша найулюбленіша рубрика, де
3: а
4: ми будемо
3: робимо?
4: З Денісом. А я розкажу, ми будемо обмінюватись жартами. Ви будете голосувати, хто із нас найсмішніший, як
3: каже Денис. І надсилати свої жарти нам також, прикольчики.
4: Звісно.
3: Зачекайте, за декілька хвилин.
2: Шоу на нашому радіо.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Давай так весь вихід.
2: Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з Владіком будемо обмінюватись жартами, а ви, наші слухачі, визначатиме, хто смішніший.
1: Ну ти готовий?
2: Звичайно.
1: Ну бо я готовий.
2: Ну давай.
1: Ти починаєш чи я?
2: Ну як хочеш, хочеш ти починай.
1: Ну, давай, я почну. Прикол від Влада.
2: Давай.
1: Дорослі стосунки – це коли після сексу обговорюють знижки в супермаркеті.
2: Та, а на що він за ще треба? Зразу переходимо к ділу,
1: зразу
2: знижки обговорили, возмутились, вже нічого не хочеться.
1: Ага.
2: Так, прикол від Дениса. Коханий, ти скучив? Хочеш вийшлю фото грудей? Галя, фото грудей то вже минуле, вийшли краще гроші.
1: Ліна, це у нас якийсь сьогодні, да? Пошлувати.
2: Да, ну, а що виходить? Про життя, ми ж вже дорослі дядьки, виходить.
1: Так, а що ж саме головне ми забули сказати? Що, друзі, ви голосуйте, хто з нас найсмішніший, і надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: Номер я вам зараз скажу. 067-009-107-9.
1: Ми чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.
4: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
4: Універсальний.

0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, Денис, нарешті це сталося. Ми вітаємо один одного.
2: Виходить. О, виходить, так. Да. Друзі, сьогодні перемогла дружба. Ми вам за це вдячні, що ми сьогодні не посваримось з Владиком, будемо нормально спілкуватися.
1: Денис, на два короля на одному місці.
2: Ну так, да, до речі.
1: Треба щось робити.
2: Треба якусь королеву намалювати, так, щоб
1: ну,
2: вона
1: давай,
2: тут вирішила.
1: Так, да, звісно, наші переможні жарти.
2: Ой,
1: да?
2: Ой.
1: Готовий?
2: А я ж розстирався. Давай.
1: Прикол від Влада.
2: Давай.
1: Дорослі стосунки – це коли після сексу обговорюють знижки в супермаркеті.
2: Точно, так. А жарт від мене. Коханий, ти скучив? Хочеш вишлю фото грудей? Галя, фото грудей – то вже не цікаво. Вийшли краще гроші. Отак.
1: Мені здається, я б таки жінкам теж писав.
2: Так. А я тепер читаю жарти від
1: нам
2: наших
1: слухачів. Нам же ж надіслали наші слухачі дуже багато жартів. І от одні з них. От,
2: Наталя,
1: спочне,
2: давайте.
1: Да,
2: двоє чоловіків шукають в супермаркеті своїх загублених дружин. Один запитує іншого. Слухай, як виглядає твоя? О, моя просто красуня. Блондинка з тонкою талією, короткої спідниці та ажурних панчохах. А твоя? Та ну і ту мою. Давай краще твою пошукаємо.
1: Ну, так. Слухай, я б хотів би сказати життєво,
2: але це образливо, ну да, так, це капець.
1: Нам ще написав Олександр, наш постійний
2: давай
1: слухач, і пише: «Неважливо, що ти робиш, завжди викладайся на 100%, тільки не коли йдеш давати кров».
2: Ого, да.
1: Бо будеш жорстко потім як ізюм, правильно?
2: Ого,
1: отакий.
2: Це
1: оп,
2: ти вже от автора додав?
1: Да.
2: Це ти вже придав? Ну, слухай, а ми ж тепер маємо вдвох вирішити, хто смішніший з
1: да
2: наших слухачів,
1: ну,
2: і
1: я,
2: хто тобі більше подобається.
1: Мені здається, що твій.
2: Да, про панчоха?
1: А,
2: ну, конечно, Владик. Ну, що ж нам чоловіка може
1: читай
2: бути цікавішим? Давайте, хоч щоб я просто почитав.
1: Наталя.
2: Двоє чоловіків шукають в супермаркеті своїх загублених дружин. Один запитує іншого. Слухай, а як виглядає твоя? О, моя просто красуня, блондинка з тонкою талією, короткій спідниці та ажурних панчохах. А твоя? Ну і ту мою. Давай краще твою пошукаємо.
1: Друзі, так, ну ми вам дуже вдячні, що ви надсилаєте нам свої приколи.
2: Так, а давай скажемо, що Наталя, взагалі, королева
1: Наталя,
2: наша.
1: Наталя, королева гумору от сьогодні, да, і ви от можете з нами якось зустрітись,
2: поспілкувати. Ого, ну, Владик загнув. У мене Аня є, так що...
1: Навчимо один одному гумору.
2: Один король
1: правильно
2: отпадає. Все, ми вам дякуємо, до завтра.
1: Муа.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо з

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама.
9: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владислав! Про погоду. Заспівав.
3: Я думав, ти скажеш, baby, don't hurt me.
2: Ні, давай, про не don't hurt me, розкажи щось.
3: Там сонечко вже, ви бачите? Бачите, вже вийшло. Але давайте розкажу.
2: Давай.
3: Сьогодні нас чекає дощова погода.
2: От так.
3: Дощі місцями з грозами пройдуть практично по всій країні, за винятком східних областей.
2: Mm-hmm.
3: Температура залишиться без істотних змін, десь 20-25 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше на південному сході. А у Києві, ти питаєш, Денис, да?
2: Да.
3: Температура повітря плюс 23 та дощ.
2: Понятно. Слухай, ну я тут аж трошки розтерявся. До нас зараз така людина завітає.
3: А серйозно. Хто?
2: Володар нагороди Музвар Еворд за трек «Нічника», який зібрав понад 45 мільйонів переглядів. Та чекай. А його пісня «Роман» грає у нас в ефірі щодня. Знагадався, хто це?
3: Ні.
2: Як це? В нашій студії скоро буде Окс.
3: За декілька хвилин, друзі, ну, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Розумієш? Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Алло, алло, алло.
2: Да. Вас турбує гороскоп.
1: Це зірочки мені дзвонять. Алло, да.
2: Ого,
1: ага,
2: Владик.
1: Все,
2: може,
1: поняли.
2: Може, якісь пілюлі забув
1: так,
2: випити,
1: Денис, я тобі там скинув, кажи за Овню, давай.
2: Ну що, давайте починаємо з Овню. Тоня Матвієнко, мама Ріка. Цього дня вам доведеться зрозуміти себе та відмовитись від необхідності грати певну роль.
1: Ой, знаєш, як то кажуть, що є в людині три «я».
2: Ого.
1: Типу, я свій, котрий вдома,
2: да.
1: Я свій для друзів і рідних, і я свій для соціуму.
2: От. А у мене тільки одне «я» не кривляю.
1: Я. Так, тельці, серед них у нас Влад Солонський,
2: Влад Солонський,
1: Надя Дорофєєва. Бачиш, прям біля неї стою. Ви краще зрозумієте свої цілі і відчуєте, що багато подій розвиваються саме так, як мають розвиватися.
2: Так що, Владик, все у тебе розвивається, як ти хотів?
1: Ну, я надіюсь на це.
2: Самокат відремонтував, уже діла пішли.
1: І мінус 7 тисяч з карти, так?
2: Так, ну що, почнемо, продовжимо, точніше. Близнюки, серед них Тарас Тополя, Нікіта Кисельов. Довіртеся своїм відчуттям і не бійтеся змін в робочих моментах.
1: Да, вдруг вас звільняють. Я отакий позитивний чуть-чуть.
2: Владик сьогодні позитивчика не кинув.
1: Але ж це зміни в кращу сторону стоїть.
2: Звичайно.
1: Так, раки, серед них у нас Артем Півоваров, Андрій Ісаєнко. Поступово з'явиться впевненість у романтичних стосунках.
2: Охо-хо. Що це за... А що ж ви не впевнені в романтичних стосунках?
1: Хотів би я бути раком сьогодні, знаєш?
2: Ой, Владик, тільки без мене якось.
1: Хорошо.
2: Давайте, леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Ви почнете краще розрізняти справжні цілі в сімейних процесах.
1: А які ж це можуть бути?
2: Цілі в сімейних процесах?
1: Справжні цілі, я поїду відпочивати без сім'ї. Знаєш?
2: Ой, Владик, слухай, ну ти закапуєш себе.
1: Та ладно. Діви, це у нас Денис Йоксден, добрий день.
2: Добрий.
1: Віталій Лобач. День допоможе вам позбутися ілюзій і тверезіше поглянути на важливі стосунки у вашому житті. Я думаю, ти мені розповідав, в тебе такі вихідні були, то що слава Богу, що ти сьогодні...
2: Я тобі нічого більше. Більше запам'ятаю, слухачі, нічого Владіку не розповідаю. Терези, серед них Андрій Шевченко, Андрій Данилко. Ви отримаєте шанс побачити справжню картину і зробити висновки про своїх колег.
1: О, але робіть тільки хороші.
2: Я хоч не Терези, але от висновки про колегу я вже зробив.
1: Так, скорпіони, серед них у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Турбота про себе стане головним напрямком у творчості.
2: Я не можу, як це творчість,
1: ну,
2: і турбота про себе.
1: Ну, без цього, без турботи про себе не буде творчості. Зрозумієш?
2: Хорошо, хорошо. Викрутився, молодець. Стрільці, серед них Поплавський, співачка Солоха. Ви відчуєте бажання спробувати щось нове, вийти за звичні рамки.
1: Ой, як це Поплавський буде виходити за рамки, мені цікаво.
2: Ох.
1: Так, козероги, серед них у нас Олександр Усик, Кирило Буданов. День подарує можливість стати більш відкритими до пропозицій на роботі.
2: Можливо, можливість подарує, так? Чи нічого точно?
1: Може, вам хтось щось ввечері запропонує в неробочий час з роботи?
2: Понятно, це до Владіка, так, я так думаю? Да. Водолі, серед них Тіна Кароль, Жан Беленюк. Зараз гарний час для творчості та роздумів, які допоможуть краще розібратися в собі.
1: Це завжди гарний час, тому, друзі, завжди це робіть.
2: А ти як розбираєшся в собі? Так, пальця в носі розбираєшся?
1: Я розбираюсь.
2: Риби, серед них Оля Фреймут. Ви навчитеся приймати свої досягнення без необхідності щось комусь доводити.
1: Ніколи, нікому нічого не доводьте. Ви живете для себе.
2: От так.
1: Ну і гороскоп для всіх.
2: Ну,
1: день допоможе вам згадати про свої сильні сторони.
2: Сильні сторони?
1: Так, да, у мене ліва.
2: Ліва сторона, а у мене тоді права.
1: Ну, супер.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хромкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Найкращі прем'єри України.
1: А у нашій студії володар нагороди Музвар Awards. Найкращий переспів за трек «Ніченька» Окс.
2: Вітаю, вітаю. Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Понад 45 мільйонів переглядів. Нічого
1: прикинь,
3: собі.
1: Це дуже багато.
3: Так ти на Мерседесі до нас приїхав?
2: На жаль, ще ні.
3: А, ще ні. Я думав, на жаль, так. Я думав, мені
1: на жаль, я плачу в Мерседесі.
2: Мені такі проблеми,
3: так? Слухай, ну ти до нас прийшов з нової пісні «Тихий вечір».
2: Так,
3: «Тихим вечором».
2: «Тихим вечором».
3: А коли він був останній у нас «Тихий вечір»?
2: От я маніфестую. Маніфестую для українців, для себе, усім «Тихі вечори».
3: Вибачай, що значить маніфестую?
2: Сподіваюся.
1: Блін, ми бачимо, ми глупенькі.
3: Три класи, закінчував.
1: Блін, ну у тебе ж от пісня про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. Це про зраду чи про щось, чи може був досвід у тебе якийсь?
2: Так, різне може бути в коханні. Ти знаєте, це коли ти дивишся на людину, ти згадуєш все, що ви пройшли. І зради, і образи, і нечесність.
1: Серіали, які
2: треба
1: вибирати.
2: І нещирість. Але ви все одно разом, бо це звичка. Бо це близька для вас людина. Ви знаєте, що від неї очікувати.
3: А хіба можна зраджувати близьку людину?
2: Не можна, і дитину теж.
3: Ой, слухайте.
1: Це як батя каже, я за хлебом.
3: Ой-ой-ой. Так, слухайте, ну у тебе тут написана у нас пісня, поєднує французьку естетику, атмосферу шансону. А що це? Чого ти такий вибір зробив?
2: Я вам розкажу такий інсайт. Я нещодавно завів собі вініл, вініловий програвач. І мені подарували платівку Марі Мат'є. І слухаючи ці французькі вайби.
1: Марі Мат'є.
2: Так. Мені захотілось вставити декілька фраз французькою, щоб
3: завершити.
2: Так, а шансон
3: тут звідки намалювався?
2: А Марі Мат'є, представниця французького.
1: Альо, ну ти що, не знаєш?
3: Треба було слухати,
1: дружище. Що ж ти таке? Ти вранці, мабуть, отак вініл, круасанчик, капучино.
2: Майже так, так.
3: Слухай, зараз так стає популярний цей вініл. Да, знову. От я, в мене прямо всі друзі там артисти випускають свої пісні, а ти не плануєш випустити?
2: Дуже сильно хочу, і ми якраз готуємо великий альбом восени, і я...
3: І він вийде на вінілі?
2: Вірю, що він вийде на вінілі.
1: А що ти любиш слухати от зараз?
2: Подарую.
3: О, все домовився.
1: От мені от цікаво, типу, що ти любиш слухати прямо на вінілі і взагалі якихось...
2: У мене є безліч платівок. Мої фаворити — це Олівія Дін, це Білі Айліш, це Адель. Так, це така от класика консервативного вокального співу.
1: Білі Айліш, Адель ми знаємо.
2: Так. З українських виконавців в мене є старі вініли Віа різних гуртів. І «Червона рута», і всяке таке. Тобто це теж якесь таке повернення в етнос. Багато всього. Приходьте, послухаємо.
3: Слухай, я придумав, як підвестись до пісні.
1: Давай.
3: Що, таким хорошим ранком давайте послухаємо «Тихим вечором».
1: Давайте. Окс, в нашій студії «Тихим вечором».
3: Презентуємо.

0: Існування. Не ту пісеньку включили. Ахаха, як ми вас підкололи. Це була пісня «Як же я любив». А сьогодні мала бути прем'єра, Владіка. Ну, ти запам'ятав?
1: Тихим вечором.
0: Да, повинна тому, була б... друзі,
1: ми... Але ми пропонуємо Оксу зараз в нашій студії трішки шматочок заспівати.
2: Це теж пісні. Для мене тест такий.
0: Так, ну,
2: да,
0: да. Да,
2: да. Ну давайте. Чим але пісня? Я вас дуже прошу, ви маєте закрити очі, уявити еклубу.
0: Ми закриваємося.
2: Тихим вечором, паркетним скрежетом, згадаю я тебе і стане байдуже сте примирення, ванільні почуття, щерпано до дна, суть така проста.
1: Лі, ну я красиво.
0: Ой, мурашки.
1: Я мурашки. Прям радію, що це отак відбулося.
0: Слухай, ну дякую, що ти врятував нас, заспівав.
2: Звертайтесь.
1: Ну, от Окс ще поділився з нами, що він скоро буде в тур їхати, да?
2: Так, так, це все вірно. Ми починаємо невеличкий тур центральною Україною, і він вже анонсується дуже скоро. Mm-hmm. Починається він в вересні, тому mm-hmm. я кожного слухача запрошую у ваші міста, слідкуйте за анонсами. Там буде і ця пісня, і ту, яку ми сьогодні слухали.
1: А
2: і
1: вже
2: всі
1: всім цікаво, бачите, вони будуть сидіти і чекати просто, щоб піду спеціально.
0: А ми ж всіх запрошуємо зайти, де можна пісню послухати? На всіх стрімінгових
2: платформах? Да, будь-які стрімінгові платформи. Ми заходьте, де ви слухаєте музику, всюди вона вже є. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я все читаю і люблю читати.
1: Клас!
0: Супер!
1: Окс, ну ми тобі дуже дякуємо, що ти прийшов сьогодні до нас. Порадував нас піснею наживо.
0: Наживо. Прямо,
1: знаєш,
0: та,
1: нам
0: що,
1: дуже приємно.
0: Прем'єра.
1: Да, що для нас зробили такий подарунок. Ми тебе обіймаємо і будемо раді бачити.
0: Цілюємо
1: і
0: дякуємо, приходь частіше.
2: Дякую вам. Дякую.
0: Гарного дня.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу... Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, Денис, а ну скажи, в тебе є якісь алергії?
2: На Владика є, звісно.
1: Ой, клас.
2: На колегу одного є алергія.
1: Здрасте.
2: До побачення.
1: До побачення.
2: А що це значить?
1: А що це значить? Бо сьогодні Всесвітній день боротьби з алергією.
2: О, Владик, як же ж, я вже не знаю, як з тобою боротися, чесне слово. Кожен день сюди приходить.
1: Там в Аврорі, мабуть, чи в якомусь щось в магазині продається, мабуть, щось пшикалка якась від
2: Владиків. Може, я у Тані спитаю, може, Таня мені
3: підходить. Я думала, ви скажете, сьогодні день боротьби з колегами.
2: Ні, з одним колегою.
1: Ми з Денисом на вихідних боролись.
2: І хто ж виграв, а ну зізнавайся.
1: Та ніхто не виграв, ти не по правилам грав.
2: А, от, то все-таки хтось виграв.
1: Таня, а в тебе є якісь алергії?
3: Ні, немає, слава Богу. Можливо, я про щось не знаю, але немає.
1: Блін, мені так теж стрьомно, тому що у мене все життя не було ні однієї алергії.
2: Да.
1: І мені стрьомно, що я колись знайду щось таке і прям буду, і відчую все це на собі.
2: Ні, ну це ж страшно. У мене, до речі, теж немає алергії. Слава
1: Боже, які ми здорові з вами, так?
3: Прекрасно.
1: Ну я в зал ходжу, я здоровий, звісно.
3: Ну добре, хлопці, я бачу, що я пропоную вашу боротьбу продовжити десь там поза ефіром, тому що це...
1: Ви вже, мабуть, підіть. Ну що, друзі, а ми будемо йти, будемо...
2: А пішли вже, Владик, ну вже поможемо.
1: Будемо обідати.
2: Тані в ефір повезти.
3: Дякую, велике, дякую. Тим більше, що об 11-й ми чекаємо сюди гостя, поговоримо про конкурс «Діти Хелп».
1: Вау!
3: Так, тож залишайтесь зі мною, а вам, хлопці, дякую.
1: Ну, а ми почуємо вже завтра.
2: До завтра. Цілюємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? Чи треба світло в темній далині?

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки ворожого обстрілу в Харкові. 20 людей поранені після ранкових російських ударів. Їхня кількість постійно збільшується, повідомляє міський голова. Двоє людей загинули через влучання ракети по житловому будинку. У Києві у Святошинському і Деснянському районі загасили пожежі після нічного російського обстрілу. Також пасажирів, які їдуть трамваєм номер 2, його не варто чекати. Наразі на час ліквідації наслідків атаки він не їде. З вогнем варто бути дуже обережним. Сьогодні і завтра надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки у більшості областей країни. Рятувальники нагадують не розпалювати вогонь у лісі під час відпочинку і не спалювати сміття. Якщо поліція зловить паліїв, можна заплатити понад 6 тисяч гривень штрафу. Тепер про саміт НАТО в Анкарі. Та мають обговорити українське питання, зокрема постачання ракет до систем ППО «Петріот». Білий Дім оприлюднив час зустрічі президентів США та України. Вона відбудеться сьогодні о 14:30 за Києвом. І про шахрайські схеми у пенсійному фонді заперечують інформацію, поширену через соцмережі, про те, що пенсіонерам нібито потрібно підтвердити свій вік. В іншому разі пенсії не виплачуватимуть. Такі повідомлення розсилають аферисти спеціально для того, щоб виманити у людей гроші. І наостанок вже в продажу наш український соковитий кавун. Постачають ягоду з Миколаївської області. Кілограм коштує приблизно 40 гривень. Раніше на полицях ринків і супермаркетів були грецькі кавуни. А в Одеській області розпочався продаж перших з місцевого краю кавунів «Ідинь». Цей врожай зібрали на полях Татарбунарського краю.
1: Наше радіо.
4: Друзі, 11:02 в Україні, і, власне, ми з вами почулися, я як і обіцяла, анонсувала в рамках шоу «Ранковий двіж», ну, мала таку можливість, що у нас тут об 11:00 буде гість Сергій Ковальчук, речник або спікер благодійної платформи «Діти Хелп». Доброго ранку вам!
5: Доброго ранку.
4: Доброго ранку. Так, давайте поговоримо з вами про цей прекрасний конкурс, який допомагає дітям показувати свої таланти. І безпосередньо ми підтримуємо ті самі молоді таланти, тому що, я думаю, багато вже хто знає про цей конкурс. Загалом і діти талановиті дуже хочуть на нього потрапити. Але є деякі приємні нововведення. От давайте за них і поговоримо.
5: Давайте.
4: Так, ну, перше, наскільки я знаю, що розширюється кількість номінацій з 7 до 9. Ану, давайте подробиці.
5: А от подробиці такі, що от журі послухало наживо конкурсантів.
4: Так.
5: Да, побачили, що є дуже багато нова плеяда талановитих хлопців-вокалістів.
4: Так.
5: І вирішили, що буде справедливо, якщо вони будуть змагатися в номінаціях між собою, а не з дівчатами-однолітками. Таким чином стає більше номінацій,
4: так,
5: більше переможців. І, тобто, у нас уже пісню «Під ключ» отримують не 7 переможців, а 9 переможців своїх номінацій.
4: Клас! Це більшій кількості дітей, по-перше, дає такі, знаєте, більше шансів,
5: звичайно,
4: для
5: звичайно,
4: того, щоб виграти.
5: Так.
4: Ну і мені здається, що це по-чесному, коли хлопці змагаються з хлопцями, дівчата з дівчатами. Ну,
5: а якщо чесно, ми повернули цю традицію Чорноморських ігор, колись так і було, але за певних причин не дуже позитивних, да, довелося там трошки міняти регламент проведення, але зараз, слава Богу, все в творчому плані, в бажанні дітей співати, все стабілізується, і навіть кількість заявок стала зростати з кожним роком, тому ми повертаємось до такої правильної схеми, як ви сказали.
4: Супер! Є ще одне нововведення, знову ж таки, повертається гран-прі.
5: Так, це для інтриги. Ми
4: вже її не буде, вже повернули гран-прі, інтриги не буде.
5: Ну, все одно, знаєте, коли там ви переможете свої номінації, а тут ви ще такий супер чемпіон, це круто. Але хочу підкреслити, що це там не за рахунок призового фонду для інших учасників. Всі, хто отримують перші місця, в тому числі гран-прі. Всі отримують цю пісню під ключ від Tower Records з підтримкою, з розкруткою. Так що це все залишається, і нема чого переживати, що це отримає тільки той, хто отримає гран-прі. Ні.
4: Супер. Ну, але ще є, друзі, декілька нововведень. Це, ну, давайте так, в цьому році конкурс, знову ж таки, мені здається, що повертається до своїх витоків, і це все буде проходити трішечки в іншому місці. Звичайно, всі подробиці того, де буде проходити конкурс, ви зможете подивитися в соцмережах, або, ну, або дізнаватися більше безпосередньо на сайті, тому зверніть на це увагу. Ну, і я знаю, що, і здається, час новий, так, він буде проходити не влітку.
5: Ні, буде приходити не влітку. Дивіться, ми, по-перше, це ми вирішили ще рік тому, що краще проводити, коли є навчальний сезон,
4: так,
5: щоб більше дітей змогли, ті, хто навчаються в музичних школах, в творчих студіях, навіть прийти і подивитися на це дійство. Можливо, десь взяти участь у майстер-класах, зустрітися з однолітками, з кумирами, підтримати їх. Бо влітку з цим трошки не така ситуація. Люди роз'їжджаються, і так, важко їх зібрати. Так.
4: Так, тут я вас підтримую. Я вам дякую велике за цю розмову. Я вам дякую за те, що ви повертаєте наших дітей, знаєте, до такої творчості прекрасної. І, звичайно, я вам дякую ще раз за те, що ви робите. З вами було дуже приємно поспілкуватися.
5: Дякую вам.
4: Чудово.
5: І нашому радіо за підтримку «Діти Help Music».
4: Дякую. Друзі, у нас в гостях був Сергій Ковальчук, речник та спікер благодійної платформи «Діти Help». Я нагадую, що всю інформацію додаткову ви можете дивитися і на сайті «Діти Help», ну і обов'язково також знаходьте в соцмережах всю інформацію додатково. Ну, а ми з вами почуємося зовсім скоро, друзі, буквально за півгодиночки, тож дочекайтеся.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це «Морозиво-Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Ще один привід приїхати в Метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: В розпалі вступна кампанія в Інституті

0: Інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт ino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044 597 1977.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно. В окремих районах короткочасні опади від 23 до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі, денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем. 23-25 градусів тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кока-кола, кока-кола.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Реклама. Ти слухаєш
11: Наше.
10: Наше.
11: Наше
10: радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.
12: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З ким

0: Друзі, Дан Тес з роботою «Лайки» тільки що був в ефірі нашого радіо. І ми з вами розпочинаємо середу, звичайно, нашу з вами зустріч. Ми розпочинаємо саме от, власне, такою піснею. 11:40 на студійному годиннику. Друзі, давайте продовжувати з вами. Робоча середа у нас в самому розпалі. Загалом, екватор цього тижня, друзі, проведемо з вами разом. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до 18:00 тут в ефірі нашого радіо. Тож, попереду у нас з вами багато є над чим поговорити. Це, по-перше. По-друге, звичайно, і майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги для того, щоб знати, що відбувається навколо нас. Ну і, звичайно, як же без інформації на правах реклами. Ох і літо, ох і спека! Від палючого сонця рятуюся лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик. В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися. Літо довге, а Хрещатик чарівної фабрики морозива багато не буває. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама. А ми давайте з вами оберемо собі привід для того, щоб трішечки, знаєте, розвантажити свою нервову систему. І що сьогодні можна собі придумати такого трішечки святкового в цю середу, розкажу вам буквально за дві музичні роботи. Далі у нас творчі з роботою «Мила моя», Пономарьові «Дзідзьо» та «Тополя. Україна переможе», ну а потім вже традиційно з вами почуємось. І сьогоднішній день, 8 липня, обов'язково обговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда CX-30» та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, новинка в ефірі нашого радіо була саме тільки що. Це Діброва, тону в очах, так вона називається. Ну і ми давайте з вами продовжимо і обговоримо сьогоднішній день. Загалом, знаєте, приводів для того, щоб порадіти сьогодні небагато, але сьогодні Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Якщо у вас така є, то, друзі, бережіть себе обов'язково. Якщо немає у вас харчових алергій, то можна сказати, що ви щасливчик. Тож, вітаю вас цим. Ну і також сьогодні, друзі, день боді-арту. Не скажу, що розмальовувати своє тіло – це погано. Загалом, робіть, що хочете своїм тілом, але пам'ятайте, тільки обов'язково собі не зашкодьте. Ну, а намалювати щось собі якимось фарбом, наприклад, або спробувати носіння якоїсь тимчасової тату – це дуже навіть весело, не дивлячись на те, скільки вам років. Ну і також, друзі, давайте поговоримо про погоду. Отже, 8 липня за народними повір'ями визначає погоду на серпень. Тож, якщо у вас, так само, як і за вікном студії нашого радіо, хмарно, але без дощу, то чекаємо на затяжні холоди. А якщо дощ буде після обіду, то також обіцяє нам затяжну негоду. Я дуже сподіваюся, що все одно погода нам з вами поганого настрою не зробить, а ми будемо з вами проводити цей день в гарному настрої. Тож, до кінця цієї години давайте послухаємо Алексєєва та Анну Трінчер. Ну, а потім я, Таня Малініна, чекатиму вас тут вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».

0: Май наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість такою радіти.
1: Погода на нашому радіо. У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно. В окремих районах короткочасні опади від 23 до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем. 23-25 градусів тепла.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ, 22.05.10.2014.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex – містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex – долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
14: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
13: Мережа, епіцентр та нова лінія.
15: Унорофен, ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міститимуть 400 мг РБЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг РБЮА 6013-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це йде.
0: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
0: Солоденьке.
3: О, це йде.
0: Не уроті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
0: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, неймовірно запальна музична робота тільки що була в ефірі нашого радіо, і це був Йоксден і Гаррі О'Нел з Будні. Саме так називається ця робота. І Дениса Йоксдена кожного ранку ви можете слухати в ефірі шоу «Ранковий двіж» з 8 до 11, тому що він є співведучим наших прекрасних інших ведучих. Тому, друзі, обов'язково вмикайтеся, слухайте разом з ним. Вранці ви можете слухати Соню Купенко і Влада Солонського. Тож всі вони втрьох знову ж таки чекатимуть вас тут в ефірі вже завтра з 8 до 11. Ну, але поки немає Йоксдена в ефірі, ми можемо послухати і його пісню. Тож, власне, ми це з вами і зробили. Ну і рухаємось далі, тому що попереду є багато класних пісень, в які ми з вами закохуємось. Вже, можливо, поступово, а можливо, вже закохалися. Тож, одну із таких я пропоную далі послухати. Це «Бумбокс» з роботою «Наодинці», а потім «Макс Барських» з роботою «Закоханих». Ну, а вже після цих двох чудових робіт ми з вами, як завжди, почуємось і поговоримо. Тому, друзі, до зустрічі буквально за дві пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Радио.

0: Друзі, Макс Барських з роботою «Закоханий» тільки що був в ефірі нашого радіо. І це чудова робота. Більше того, ви її можете слухати на концертах, які Макс Барських зараз дає в Україні. Власне, його фестиваль Open Air Fest вже курсує містами України, і ви можете їх відвідувати. І, звичайно, ще й послухати там цю пісню наживо. Тому що, знову ж таки, вона набирає просто неймовірних обертів. Зараз вже більш ніж 3 мільйони переглядів на відео до цієї роботи, хоча такого, як повноцінного кліпу, до цієї пісні немає. Але вона все одно подобається, і ми її з вами слухаємо. Але мені вона подобається, чесно. Більше того, вона навіть в чарті найкращих була, тому тут можна вам точно сказати, що вона рейтингова. Ну, а ми з вами давайте наближатися до обідньої перерви, друзі. Вона буде зовсім скоро, буквально за 10 хвилин. До того часу Скайлер з роботою «Боже, я вкохалася». Альоша Калина та Тіна Каролі «Голос діти. Україна, це ти». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я бажаю вам смачної, класної і хорошої обідньої перерви без тривог, обов'язково. І почуємось з вами вже після 13-ї.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись таким, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
0: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Реклама.
9: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Оксаня з таким обличчям.
2: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
1: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
2: О, непогано, непогано.
1: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
2: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
1: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21, вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.

0: так.
1: Друзі, а це Чів був в ефірі нашого радіо. Пісня «Гарно так» тільки що пролунала. Але давайте не забувати про те, що у Чіва виходять нові пісні із трішечки новим образом, який йому дуже пасує. Тож пісня «Місця» вже доступна для прослуховування. Набирає вона свої оберти. І, як він каже, що це романтична історія, що розгортається на тлі світу, який стрімко змінюється та ніби наближається до точки неповернення. Вже є навіть і відео до цієї роботи. Обов'язково його подивіться. Я думаю, що воно вам сподобається. Ну і, звичайно, давайте продовжувати. Тож, зараз інформація на правах реклами. Ти колись відчував справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну, а ми давайте продовжувати з вами обідню перерву, бо, знаєте, треба гарно провести час, принаймні з людьми, які вам близькі до серця, які вам подобають. Не скажу, що краще проводити зараз час на вулиці, тому що на вулиці такий, знаєте, дощик, принаймні за вікном студії нашого радіо, але не такий, щоб відкривати парасольку, а, знаєте, просто така невеличка літня мряка. Але все-таки, друзі, можливо, ви плювіофіл, до речі, так називають людей, яким подобається дощ, тож, можливо, вам і буде задоволення дана погода і даний дощик. Тому обирайте те, що вам подобається. Ну, а ми давайте з вами рухатись далі. Ірина Білик, Скрябін та Мамаріка. Все це буде в ефірі нашого радіо, а потім ми з вами обов'язково знову почуємось.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, мама Ріка тільки що була в ефірі нашого радіо з роботою «Полюбила». І знову ж таки, мама Ріка продовжує нас з вами тішити новими своїми роботами, які ми обов'язково будемо обговорювати. Але, друзі, зараз є нагальніше питання сказати вам про те, що зараз територією нашої країни шириться повітряна тривога. Власне, вона лунає і досі в частині Київської області, в місті Києві, Чернігівській, частині Сумської, Харківській області, Донецькій, Запорізькій і в частині Дніпропетровської. Я дуже вас прошу не нехтувати повітряною тривогою. Як ви бачите, вони сьогодні звучать часто. І знову ж таки, дуже прошу вас перебувати в укриттях і спускатися до укриття. Я буду тримати вас в курсі з приводу того, де будуть лунати відбої, де ще тримається повітряна тривога. І давайте будемо уважними і обережними. Друзі, допомагайте тим, кому це необхідно. Слідкуйте за одноіменним додатком в своєму регіоні. І ні в якому разі, знову ж таки, не покидайте укриття до відбою. Загалом, ми з вами почуємось вже після 14-ї, друзі, а поки що бережіть себе і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: тобі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки спитання.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнуть.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
1: О, це я. Або синдром це. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О,
3: знаєте,
2: це, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: або,
2: наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день би ходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Хто вам порадив кондиціонер?
12: Та сусід.
11: І що він сказав?
12: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Наша.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це йде.
2: Качене ніжка,
1: конфі.
2: Борщ. І салатик.
3: О, це йде.
2: Котлетка. Пюрешка.
1: Добре поїсти.
2: Їсти.
1: На Окко.
2: О, це ідея.
1: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наших.

0: друзі, ми послухали з вами новинку в ефірі нашого радіо, яка називається «Я твій яд». Тож, звичайно, я дуже сподіваюся, що ця пісня вам подобається. Тому що, от, наприклад, на концерті наш випускний від нашого радіо, він був вже, звичайно, давненький, але це було просто феєрично. Того ми продовжуємо про нього згадувати. Багато шанувальників чекали саме виступу Муа Яда. Ну, я вам ще й нагадаю, що він поєднує абсолютно різні мотиви, бо він український артист, але сирійського походження. Тому він, звичайно, трішечки повертається до своїх коренів і показує нам з вами поєднання чудової музики. Ну і також, друзі, нагадаю, 14:40 на студійному годиннику, середа продовжується. І, як і обіцяла, тримати вас в курсі з приводу того, де лунає повітряна тривога і, звичайно, що відбувається. Так от, в частині Київської, в Чернігівській, в частині Харківської, в частині Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та у місті Києві ще лунає повітряна тривога. Я вас дуже прошу нею не нехтувати, обов'язково спускайтесь до укриття, бережіть себе, своє життя та здоров'я, а точніше перебувайте, знову ж таки, продовжуйте перебувати в укриттях. Ми з вами почуємось буквально за 8 хвилин, друзі. Ну, а далі послухаємо Мірамі та Авіатор і Ігор Потьомка. Тож, до зустрічі за ці дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, послухали ми з вами колабу і Олега Чигара. «Ти чекай», саме так називається пісня, що, знову ж таки, тільки що пролунали. Дійсно, чекаємо ми з вами перемоги, чекаємо ми з вами хороших новин. Ну і, звичайно, чекаємо ми, принаймні, від бою повітряної тривоги. Вона, принаймні, пролунала зараз в місті Києві, але ще тримається в Київській області, в Чернігівській, уже в частині Житомирської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Донецької областях. Я ще раз вас прошу, друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. Ну і загалом, що відбувається навколо нас, давайте послухаємо о 15-й у випуску новин. Тож, друзі, до зустрічі вже після 15-ї.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. У Києві відомо про 4 травмованих унаслідок останньої дронової атаки окупантів. Один БПЛА впав біля газорозподільної станції у Деснянському районі, інший – на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Самовидці повідомляють про пожежу і сильне задимлення. А у Харкові більше 30 поранених після удару ворога по 5-поверхівці. Загиблих двоє. На Одещині окупанти пошкодили 3 АЗС та енергетичний об'єкт. Люди попередні. Цілі. І про відплату. Наші армійці збили російський літак. За даними моніторингових каналів, йдеться про винищувач Су-34. Інші подробиці згодом. Далі про підтримку міжнародних партнерів. 100 мільйонів доларів Україні обіцяє виділити Південна Корея у межах пакета підтримки. Про це стало відомо за підсумками зустрічі лідерів країн на полях саміту НАТО в Анкарі. Ми також заручилися підтримкою Німеччини і Туреччини. І про турботу. Таборування для діток, що заїкаються, влаштували у столичному університеті Бориса Грінченка. Глобальну ініціативу втілюють американці у понад 45 країнах світу, а нині долучилася й наша. Безпечний простір для розвитку і підтримки створили 7 дітей, 23 студенти і 5 викладачів. Гуртом вивчали, як краще комунікувати. У фінальний день учасники отримали сертифікати та медалі. Символ віри у власні сили. І наостанок про теніс. Стежимо за нашою Мартою Костюк. У 15:30 за київським часом уперше у своїй кар'єрі зіграє у чвертьфіналі лондонського Вімблдону. Проти стоятиме італійці Ясмін Пауліні. Щоб підготуватися до поєдинку, Марта навіть знялася зі змагань у парі.
1: Наше радіо.
5: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Компанія «Січ» понад 11 років створює засоби першої допомоги та системно підтримує тих, хто щодня боронить Україну. За цей час компанія безоплатно передала військовим, медикам, рятувальникам і цивільним понад 40 тисяч турнікетів та понад 100 тисяч бандажів. Крім того, «Січ» спрямувала понад 10 мільйонів гривень на закупівлю FPV-дронів, засобів РЕБ, Starlink, приладів нічного бачення та іншого необхідного обладнання для українських захисників. Окремим напрямком діяльності «Січ» є навчання цивільного населення до медичній допомозі, адже турнікет в автомобільній аптеці та навички надання першої допомоги можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Продовжуємо працювати заради незмінної місії зберігати можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Продовжуємо працювати заради незмінної місії зберігати життя.

0: автомобілів наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promo.lace.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.
11: Де?

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
1: О, непогано, непогано.
2: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
17: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама. Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: радіо. Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: друзі, послухали з вами просто неймовірного і прекрасного Макса Барських з роботою «Сльози». Ну і знаєте, друзі, дивлячись на себе, по своєму прикладу скажу, одягайтесь по погоді, тому що зараз на вулиці, хоча здається і літо, але все-таки прохолодно. Плюс цей дощ, він ще дає таку вологість, від якої, ну от можете трішечки, можливо, підзахрипнути, трішечки погано себе почувати, тому зверніть на це увагу і не допускайте ні в якому разі таких помилок, як я. Одягайтеся згідно погоди і не забувайте брати з собою парасольку. Ну і, звичайно, друзі, також не забувайте балувати чимось смачненьким себе, тож зараз інформація на правах реклами. Ви колись куштували справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталією. Морозова каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами рухаємось далі в повноцінний робочий день, робочу середу. Я нагадую, екватор цього тижня у нас з вами продовжується. Ми продовжуємо працювати, незвичайно працюємо на перемогу. Тож, до нашої наступної зустрічі давайте послухаємо UK Music. Туман танцює по землі. Sky легковажна та чів з роботою місця. До речі, новинка. Тож, послухаємо і обов'язково з вами знову почуємось. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Hess Burger.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі. Ну а це та сама новинка від Чіва, яка називається «Місця» в ефірі нашого радіо. До речі, сьогодні ми вже про цю пісню говорили. Я вам розповідала, що кліп зняв Чів для цієї роботи, і також в тому кліпі він постав в такому новому образі. Тож, друзі, обов'язково послухайте, подивіться. Я думаю, що це цікавенько, і можливо, ми бачимо навіть нову еру творчості Чіва, хто його знає. Але поки що, все-таки, давайте сконцентруємось з вами на новинах, які будуть саме буквально за 10 хвилин, друзі, послухайте обов'язково, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, тримайте руку на пульсі. Все це буде саме о 16-й. Ну, а до кінця цієї години «Друга ріка», Альона Маргалієва та «Безліч голосів». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, як завжди, чекатиму вас тут, в ефірі, вже в наступній годині, і буду з вами до кінця робочого дня.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
5: За здоровими посмішками в «Оксфорд Медікал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з «Оксфорд Медікал».
6: «Оксфорд Медікал» 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожі удари. Людина загинула ще 6 ушпиталено після атаки загарбників по Києву. Близько обіду ворог скерував дрони по Троєщині. Один БПЛА впав біля газорозподільної станції, інший на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. А у Херсоні до 7 зросло число травмованих унаслідок атаки на маршрутку. Ворог ударив по Корабельному району. Тепер про захист. Наші оборонці успішно перебили логістику ворога на Харківському напрямку. У Білгородській області Росія ракетними та авіаударами уразили кілька мостів. Серед іншого, захисники повністю зруйнували переправу, яку загарбники використовували для того, щоб забезпечувати постачання своїх військ на Харківщині. Далі про підтримку. Близько 7,5 мільярдів гривень на харчування у школах між місцевими бюджетами розподілив уряд. Громади повинні встигнути все організувати до 1 вересня, кажуть у Кабміні. Із нового навчального року шкільні обіди стають безкоштовними для усіх дітей. І про погоду. Замість прохолоди і вологи знову спекотиння. Жара повернеться до України наприкінці наступного тижня. Температура повітря перевищить 30 за Цельсієм. Водночас європейців розжарить іще більше. Найспекотнішими країнами континенту стануть Франція та Іспанія. Там припече до 40. І наостанок традиція виготовлення і дарування обрядового печива коники і баришні у національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Походить із Олександрійського району Кіровоградщини. Готують таке печиво напередодні Різдва. Кониками пригощають хлопчиків, щоб були сильними, а баришнями – дівчаток на вроду та щасливу долю. А ось єдиного рецепта немає. Усе залежить від можливостей родини чи вподобайок господині.
0: Наше радіо.
2: А ми роз...

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кока-кола, кока-кола.
5: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого. А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте код.

Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки спитання.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнуть.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок.
1: Ага. О, це я. Або синдром це. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: Клас. А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О,
3: знаєте,
2: це, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день виходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від 2 однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
12: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухаємо.

0: Знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається.
2: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
4: хрустка їсти, курочка
3: їсти, і огірок.
4: Їсти, у міні-булочці.
3: Їсти, о, це
4: їсти,
3: ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Друзі, Джері Хейл тільки що додала гучності своєю піснею одноіменною. Ну і також продовжує це робити, додавати гучності своїми новими піснями, тому що вони звучать, як мені здається, все гучніше і гучніше. Набирають аудиторії все більше і більше. Ну і, звичайно, також не забувайте, що виходять у неї нові пісні, і ми їх маємо можливість слухати тут в ефірі нашого. Наприклад, нова її робота «Dark Disco». Також вже є у нас в плейлисті, її можна почути і насолодитися. Але, друзі, не забуваємо, що ми з вами рухаємось, ну, вже, можна сказати, до завершення робочого дня. Знаєте, все, що після 16-ї, то вже можна, якби, ті справи, можливо, трошечки відкладати на завтра. Ну, а чого би ні. Хоча, давайте не забувати, краще зробити сьогодні, ніж завтра, і нема чого відкладати, це так нам вчительки говорили. Але, все-таки, друзі, робіть так, як вам комфортно. Робота не втече, звичайно, якщо це не щось нагальне. А все-таки треба і собі трішечки часу приділяти для того, щоб не вигоріти. А з тими тривогами, які у нас сьогодні майже цілого дня, то треба трішечки давати собі знову ж таки того самого часу на перепочинок. Тож, рухаємось далі і пропоную давати собі час на перепочинок під класну українську музику. Наприклад, далі у нас Артем Пивоваров і Дорофєєва з роботою «Думи», Нікіта Кісільов «Крила лелеки» та Скрябін «Говорили і курили». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, це був тільки що Нікіта Кісельов, «Крила Лелек», так називається робота, яку ми з вами послухали. І це також новинка, яку він випустив зовсім недавно. І, як він і сам каже, що це нове абсолютно віяння його творчості. Тож давайте його вітати. Ну і, звичайно, дуже сподіваюся, що і далі такі пісні він буде випускати, тому що вони йому пасують, і це класно. Хоча, друзі, пам'ятайте, що у наших артистів немає так одного вектора, в якому вони працюють, а буває все-таки по-різному. Проте, тільки що от буквально ми з вами почулися і пролунала повітряна тривога в місті Києві. Тож, друзі, будь ласка, бережіть себе, обов'язково спускайтесь до укриття і не нехтуйте повітряною тривогою. Також вона зараз лунає в частині Київської області, в Чернігівській, в частині Черкаській, в Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях, Запорізькій та Донецькій. Ще раз нагадую, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, спускайтесь до укриття, бережіть себе, своє життя та здоров'я. І о 17-й не пропустіть, будь ласка, чергові новини, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед, застереження від рятувальників. Вкотре закликають на воді поводитися обачно. Біля Південного виявили тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло у море на надувному колі у червні. А у Черкасах на Дніпрі шукають чоловіка. Він катався на дошці. Синоптики додають, дощі і прохолода відходять. Наприкінці наступного тижня знову прийде спека. Далі про пам'ятне. Сьогодні друга річниця удару окупантів по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Тоді ворожа ракета майже повністю зруйнувала корпус токсикології. Загинуло двоє людей – лікарка Світлана Лук'янчик та дідусь маленької пацієнтки. 16 зазнали поранень. Наразі новий хірургічний корпус лікарні повністю відновили. Щодо корпусу токсикології, який зазнав прямого влучання, триває проєктування меморіально-лікувального комплексу. І про втрати ворога. Ураження багатоцільового винищувача «Росіян» Су-35 підтвердило командування повітряних сил. По цілі противника оборонці відпрацювали на східному напрямку. Далі про мандри. 2,5 мільйона подорожніх скористалися потягами у червні. Підсумки першого місяця літа підбили залізничники. У червні парк поповнили 6 нових вагонів і 3 модернізованих дитячих. У липні залізничники планують розвантажити окремі напрямки за рахунок нових вагонів і раціональних рішень. Подорожнім нагадують про автовикуп квитків. Так мандрувати буде простіше. І наостанок про наші досягнення. На Еверест за один раз зійшла рекордна кількість українських скалолазів. Семеро. Ганна Яцина стала ще й наймолодшою в історії. Дівчині виповнилося 25. До речі, Ганна ретельно готувалася до сходження. Упродовж 2 років підкорила маківки 6 гір та 1 вулкан.
1: Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище 0.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».

0: допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Знай наших.
2: Давай.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Оксаня з таким обличчям.
3: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
3: О, непогано, непогано.
2: Отак от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
3: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє: якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
8: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий – Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Міні-хот-доги.
1: О, їсти, це ідея.
0: Міні-сосиска.
1: Міні-ті.
0: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти,
0: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Знай на.

0: друзі, остання година робочого дня, вона продовжується, і ми з вами продовжуємо триматися разом із хорошим настроєм. Тож на правах реклами. Ти колись відчував справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний. Вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі з талією. Морозова каштан солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами знову ж таки буквально за дві пісні почуємось, поговоримо. Тому залишайтесь разом зі мною, попереду багато цікавого, ну і знову ж таки попереду завершення робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

жити. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши.

0: Друзі, 17.50 на студійному годиннику. Це означає тільки одне, що буквально за 10 хвилин ми з вами вже будемо завершувати цей робочий день. Ну і загалом пам'ятайте, що сьогодні середа, екватор цього тижня, тож ми з вами стаємо все ближче і ближче до вихідних. Але, як і завжди, друзі, нагадаю, будь ласка, будьте уважні і обережні. Ні в якому разі не ігноруйте повітряної тривоги і бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і, звичайно, як і завжди, бажаю вам гарного, теплого, прекрасного вечора і ночі без тривог. Мене звати Таня Малініна і кажу вам, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Вітання наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Київ сьогодні під ударами російських дронів. Загинуло щонайменше троє людей, 10 травмованих. Окупанти, зокрема, вгатили по об'єкту газотранспортної системи. Били і по Харкову. Під ударом опинилася п'ятиповерхівка. Двоє людей загинуло, понад 40 поранені. Далі вісті із саміту НАТО в Анкарі. Україна матиме ліцензію на виготовлення систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сказав очільник США Дональд Трамп. Окрім того, Київ та Вашингтон починають працювати над дроновою угодою. На саміті НАТО Росію також визнали довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. І про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини з підйомниками та кріпленнями для колісних крісел. Транспорт вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Людей з інвалідністю в Україні на тепер майже 3,5 мільйона. За час Великої війни кількість зросла. І про вступну кампанію. Абітурієнти, як і раніше, зможуть подати до вишів до 10 заяв, зокрема 5 на бюджет. Обов'язково визначити і пріоритетність. Міносвіти та науки затвердило зміни до порядку прийому. Серед іншого уточнили регіональні коефіцієнти. Абітурієнти матимуть більше шансів на вступ у 8 прикордонних і прифронтових регіонах. І наостанок чудові вісті з лондонського Вімблдона. Українка Марта Костюк уперше в кар'єрі зіграє у півфіналі змагань. За годину й 9 хвилин розгромила суперницю з Італії. Тепер на неї чекає чеська ракетка. Марта друга в історії українка, яка дісталася однієї другої фіналу після Еліни Світоліної 2019-го.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Я все ще говорю у часі ранковий двіж.
0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
3: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
2: Це неправда.
3: Чого це?
2: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
3: А, да?
4: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
2: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки з питань.
3: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриває карти і дивишся, куди б махнуть.
4: Ага, да. Або коли в тебе алергія на слово понеділок.
2: Ага. О, це я. Або синдром оце. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
3: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
2: О, да.
4: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
3: О,
4: знаєте,
3: це, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
2: або,
3: наприклад.
2: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
4: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
3: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день виходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ 025-10-2014.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
4: О, це йде.
1: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це йде.
1: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
1: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21, вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90 для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат. Медіа.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: Двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Оксаня з таким обличчям.
3: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
3: О, непогано, непогано.
2: А так от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
3: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь. А давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
0: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com». Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір. Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш, наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: Наше.
0: Наше.
4: Наше
0: радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: OTP Bank реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення.
11: Про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем.

0: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо.UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
14: Мережа, епіцентр та нова лінія.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

Рані наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.

0: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть

Будьте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш покоряти всі вершини цього світу.
1: Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає?